سارین خای تگی تله قدارین سیر دست لکوگه غاریل خای ترنیم حسنیم ایم یارین مارا توپ بار تل سارین.